Snart skal du få med deg en av de nydeligste norske låtene her på PT Country denne søndagen. Men aller først så skal vi til en kvinne som stod på scenen Ryman Auditorium I Nashville I går. Jeg prater om Maren Morris. Her en av hennes mest kjente.